0: يعلموك ما عادش وصلت ربما يجيب المخر شوية
1: وصلت صدق ما هم بتلفوك المن بتلفوك
0: شوف شوف في القانون فيما انت عندك الحق بس تفسخ العقد نتاعك مع شركة التأمين شركة التأمين عند الحق زيادة بتفسخها لأسباب متعدة في حقيقة الأمر من بينها كما تقول انت ربما انت كتمشي من النايب نتاعك ولا شركة التأمين مش يقول لك يا روى خاطر انت تسببت في حادث ولا تسببت في خسارة وان كان ذي معناتها ما
2: anche del no altri hanno mollato lo stracchino e ci buttavano il mascarpone quindi forse lo stracchino è non è così
3: il problema è che non ha sfondato il germanio
2: che strano
3: vero?
2: Va bene capisco cioè il formaggio dei formaggi anche ho preso una ricotta l'altro giorno
4: nuvoloso visibilità buona morto sud Baleari
2: però maybe if you want because you didn't give you the numbers you have the book maybe it's because you didn't give me the numbers with the book e magari senti la frigolante allora pesto di rucola arugula pesto
3: arugula pesto
2: arugula pesto so first you need this beautiful thing that you have somewhere
4: bzzz
2: bzzz
3: mi fai minimerare?
2: Sì, dentro al bzzz cioè il, la colonna di plastica
3: la, colonna di
2: la plastica non
4: 4 mare
2: yes
4: 3,
2: canale quindi
4: Sardegna
2: facciamo questa cosa
4: sud 2 mare 3 est 1 mare 3 sud ovest 2 mare 3 sud est 5 mare 4 mar ligure est 3 mare 3 est 2 mare 3 nord 4 mare 3 nord est 2 mare 3 tirreno settentrionale sud est 4 mare 3 est 3 mare 2 Fine. Meteomar. Lost Chirm.
5: We have attention, please. Vietnam Airlines flight 953-bound for Taipei and Ho Chi Minh City is now ready for early boarding. For departing passengers on this flight, please hold the train at 9 p.m. Please stay